0: The gift of gab. 94
1: Tja, især dig og sig, det giver det svar en mal. Klein Jan, klein Dan, som den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sag, aber...